jeste juha od piletine, posebno s povrćem i govecka, i onda se pomiješaju i onda je to naj. Super ideja, da. I poziva nas slušateljica na bučijadu u Ivanić grad. Mi smo o tome opširnije govorili prije dva dana u petak u Sunčanome satu i pozvali sve vas koji imate vremena da navratite do Ivanić grada i posjetite bučijadu, već tradicionalnu turističku manifestaciju. Samo brzo potezno, vrijeme idealno za izlet, bit će vedro i toplo uz najvišu temperaturu od 22 do 27 stupnjeva. Želimo vam najbolju nedjelju na svijetu.